rēsāng chukpulān jī, tāng dī rkāptu nāg lāng tāg lēmcān rtung tsum dāni jūg. Lēmcān dī nyanchūng bāvdān dā dōr jītāng, shtum jīng gāng kūrā dōtar yīn. Shāmlā lēnjī nīmātā rāng rī lēkūng jī lēmcān nāb shiān tāg lā sāmbar gāb sāshī.